0: a failure to make an earnest effort to contribute our part to put an end to the forces that would destroy the world would in and of itself constitute an unpardonable crime.Our sole fear is the lack of capacity or ability to perform this job well.
1: 在远东国际军事法庭的开庭阶段，首席检察官纪南的这番陈词坚决地表明了检方团队的态度。从1946年的5月3号开庭到1948年11月12号的最终宣判，两年半多的时间里，11位法官充分听取了控辩双方的举证，最终让25位被告接受了正义的审判。这些人中既有战时的首相、内阁官员，也有各军种的司令、大将等高级指挥官。东京审判与纽伦堡审判一样，在人类历史上首次通过国际司法实践系统确立了侵略战争属于国际犯罪。东京审判判决书中确立的反和平罪对战后国际秩序产生了重要影响。
2: 東京裁判というのは3つの、まあ、いわゆる、あの、観点から裁いていくわけですね。平和に対する罪、それから通常の戦争の罪、それから人道に対する罪ということだったわけですけども、その中で、一番注目されたのは平和に対する罪っていう、この罪の概念っていうのは今までなかったわけですね。平和っていうものがいかに国家、あるいは国民を大切にし、そして未来を担保するのかということを、つまり平和ということに対する認識を深めたっていう意味含めて、これ非常に注目すべき問題だと思うんですね。
1: 然而，东京审判开始不到一年，冷战铁幕降临，大量日本战犯没有得到应有的惩处，日本天皇的战争责任被豁免，一些极其严重的战争罪行，尤其是慰安妇制度和发动细菌战，也没有得到充分彻底的审判和清算。
3: 東京裁判では実は重要な問題が取り扱われています。ただ取り扱いの仕方は重要なという、そういう制度例制度があったと